eye no krese di onyame di aba be duru bia no eye anopen so ye de ani chirim e wo House of Deliverance Ministry Prophet Solomon ano onyame akwa Solomon ye ko anomanje empatase ye ko anomanje empatase wone ye de ani chirim anopen and I know pay well how be a dao so I'm a near be a dao so no Prophet Solomon I know pay matana say my jim eja e wufiduye mwa say I know pay empire ebeja o domo nyanko poni ya sunjuye nyanko pono onfa o kra ensiye ye enche so emaye enyani penye nana enyani sadie enye enyani penye nana enyani sadie enye adumu rano ni ene dini ye ye ko anoman je mpatase e bonsuo mu wono Prophet Solomon e wo fi ase otemen kan sabre ya anope fro bi no bi nkan kire obi se ebre na so se ye nyina ye de ani kirem e wa anoman je mpatase e ne onyame ya ko wo yesunsum nyoma no e ko din hie mu e wo honom enti anope wo how bi ya daw so amane bi ya daw so yade bi ya wo fam wo de ya kwantusem wo de ya dwuma sem problem be na wo na mu wodi efo wani kire mu ano manje mpatase e bra na be ho nyame sunsuma e ye adwuma ano pe me sesa ampaya e bedwa ano pe me sesa ampaya e bedwa